0: د قمی آلو وې درې غورکی چې قمی سقه یا مقتګه ایشید میچې دکې ته قمی قیوتاون د انیرا نی چاکو یغنتا واتساپ
1: 36 24 97 08 52
0: ناکو ګران رزیستنسیه یغنتا
1: 137
0: د قیاوته کې قایچکن کنه چاله تکی یغنتا
1: 911
0: د قایتنه د قوشی ایشید یغنتا قیاای یوکو یغنتا کانو غورشینا غوای یوکو قمی قاری تقلق تاویسه که کنی تقنی ایشید یغنتا که انترپرته که قمی قیا جینی چگید سی که قمی ته قمی سی که تالو